0: Veseljankovih 30.
1: No, kaj dela Zinka, kar poje?
2: Ja.
1: Reka, če se lahko sedem.
2: Ja, če se lahko sedem, ker ne moram toliko cajta stati.
1: Leta očitno
2: res niso
1: tvoja.
3: Ja, malo, ne, jaz vam rada, ki mi pod kej klopeha, ki mi ni vroče, ne? A veš, kako ga mislim, ne?
1: Tekist, ja.
3: Samo ne, ne moram toliko cajta stati, ker zdaj me že kuljena me malo bolijo.
2: A ja. Malo atra, ne, to so pa leta.
3: Malo me, ja, ja, ja.
2: Ja, ja.
3: Veseljak živi.
2: Jaz mislim, da smo mi pred trenutkom, ko bomo danes izpolnili še zadnjo glasbeno željo, ali se motam?
1: Ja, eno bomo pa še, ne? Dajmo jo. Ne smo še ne še ne. Kdo je pri telefonu? Prosim.
4: Halo?
3: Halo?
4: A sem prav kličala?
1: Ja, mislim, da ste odvisno, koga kličete.
3: Ja, koga ste
1: rabili? Če hočete veseljaka na Goši radio Slovenije, pa je to
4: ja,
1: pravo številka.
4: Ja, rada bi slišala veseljaka.
1: Aha. Hm?
4: Halo, sem prav dobila.
2: Ja, veseljaka ste poklicali. Jaka, Zika Nika. In Nika v vaši družbi. Kdo je na drugi strani?
4: Kdo sem pa jaz iz Celja? Bela? Halo?
1: Halo, ja, halo. Poslušamo.
4: Vete kaj, zdaj bom pa nekaj vam povedala, če lahko.
2: Lahko.
1: Kar povejte, neč parati.
4: Tako, vse najboljše veseljak. Naj bo še naprej veder korenjak, 30 let na radiju, TV nas razveseljuje, po Sloveniji z glasbo navdušuje. Tim veseljaka nam daje elan, za slehni delovni dan, smeh, pogovor iz srca, stisk rok, objem vedno veljak.
2: Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
1: ste vi kakšna pisateljica, ki bi vas firci poklicali, da nam kakšno pesem napišete?
3: Ja, vem, kako ja, ne smo se zmenili.
4: Ja, pa napišem, a je bilo to v redu, kot na bledu.
2: Super je bilo, fantastično. Zika zdaj ustanavlja nov ansambl, tako da porabila kakšno tako dobro.
1: Poslušajte to, poslušajte to, vsi veseljaki vam ploskajo.
4: Kaj?
1: Veseljaki vam ploskajo, poslušajte, kako ploskajo vsi.
4: A res da?
1: Ne, gospa, to ste res dobro povedali. Ampak zdaj nam pa še povedite,
4: kaj bi... Res sem dobro povedala.
3: Res, super ste povedala.
4: No, tak da, vete kaj, jaz imam pa eno prošlo, ki bi rada tisto slišala od Bineta pa od Tjaše.
2: Bineta Vivija, ne? Ja, sve danes ga pa rešil nismo, tako da jaz predlagam, da jo res slišimo, našo Tjašo Božič in moj Bine za našo veseljakinjo, ki je tako lepo spesala.
4: Laše nekaj povem, Tjaše nekaj ne slišim pa ne vidim.
1: Ja, Tjaša je pa nove poti v življenju izbrala, ampak še vedno veseljakinja po srcu, veste, gospa?
4: Aha, to pa je lepo.
1: Tako. Lep večer vam želimo še naprej, pa uživajte, pa hvala lepa za klic, pa za lepe besede.
4: Hvala, v glavnem še naprej tako, pa bo vedno dobro šlo.
3: Tako, jo, srečno. Gospa, pa vi ste polni rim, pa vi ste fantastični. Zdenka bi imela eno pesem, če že lahko, ker cel večer govorim o tem, tako da če bi kaj napisali, bomo zelo veseli. Ferbci bojo pa špilali, tako da tu smo se že zmenili. Gospa, sam še vas rabimo.
4: Dobar je, no lepo se nejte. Pa se nej bobina. Pa
2: Tjaša,
4: pa ga ne
1: urem
4: porihtata.
2: Tako,
1: odlično. Evo, zdaj pa televizijo na glas, pa poslušajte Bineta, mi pa gremo. Tjaša Božič in moj Bine, veš, neš, kakorkoli, uživajte.